makaja burjasi ken daraki man bi dina itamoli sati di mori tamoli wabidi bidi wabadan badan wabantum bantum wala rakum bantum yow nday man nday yow daba man daba